0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigiçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardım puludan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

0: lazımdı bilen ta'minlaydi.
1: Qadrli radio yong'ichi do'stlar, uchurlar davomli ta'qiqlanadi bo'ladi. Oldingi 20 yilda Shenjangdagi temir yo'llarda yuk tushish miqdori bultirqi o'xshash mazgildagidan 4.2% oshdi. Bu yılning oldingi 20-da Shenjangdagi temir yo'llarining yuk transportida yorqin natijalar qo'lga keltirildi. Shenjangdagi temir yo'llarda jami 123 million tonna yuk tushilib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 4.2% oshdi. Energiyani sirtqi toshish, tashqi sodi növbatchi poyezd transportidagi turli ko'rsatkichlar mos qadamda eshib, rayon iqtisodining muqim taraqqiyotiga kuchli terak bo'ldi.
0: Qomul shahri Ivergol rayonidagi Tögi Qotini vokzalining temir yo'l maxsus liniyasida ko'mir qachlangan poyezdlar tartibli yo'lga chiqmoqda. Bu ko'mirlar Linxi Qomul temir yo'li orqali bevosita Xibi, Chaofeydian portiga toshildi. Linxi Qomul temir yo'li Shinjangning ko'mirini sirtqi toshishdagi shimoliy qism yadroliq yo'li bo'lish sifati bilan Huangliuhu Nom temir yo'li bilan o'z ara tutashtirilib, o'z ara ravonlashtirilib, ko'mir kan temir yo'l port bir bekat shaklidagi ashyo obort yo'lini ochdi. An'anaviy transport liniyasiga selishtirganda, bu g'ol liniyada transport musofasi biroqla 760 km qisqaraydi. Ko'mir shimoliy Jungo Ningxia'ning shimolidagi rayonlarga toshilsa, har tonnasidan 30 yuandan 50 yuangacha kira haqqi tejilib, transport vaqti 1-2 kun qisqarib, yuk obort unumi 50%ga yaqin eshib, korxonalarning ashyo obort narxi zo'r darajada tuvallaydi.
1: Ko'mir temir yo'l yuk transportining yadroliq tarkibi. Shenjangdagi temir yo'l tarmoqlari bir korxonaga bir siyosat bo'lishdan iborat bekitilgan transport kuchi kapaliti loyihasini yo'lga qo'yib, energiya moddiy ashyolarini sirtqi toshishga butun kuch bilan kapolat qildi. Oldingi 20 yilda Shenjangning ko'mirini sirtqi toshish umumiy miqdori 49 million 652 ming tonnaga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 8.5% oshdi.

Dostlar, anglavatqanlar mening avtomobilim programmasi programmamizni Ürümçi şehri Şinhua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'shlig'i ambulatoriyasi tirik va tirit tig'larini bozora solgan tirit xalqaro sud shirkati alay talab qilgan.

0: bizni qanday bilasiz?
1: Bolqach 107 gitit, yo'llarimiz ravon.
2: Yo'llaringizda biz hamro programmasi. Biz hamro programmasi.
3: Qadrli do'stlar, tushligingizga xayrli bo'lsin. Shinjon radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining tushlik yo'llaringizda biz hamro programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirib olganingizlar, Adil janoblarimiz sizlarga o'tliq salom.
4: Yo'llaringizlar ravon bo'lsin, bexatar bo'lsin. Programmamizni ma'naviy oziq og'aysizlar. Qunduz Ayturdidan sizlarga salom.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şenjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şenjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň bi-derejelik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjan xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

avtomobilinizni qo'zg'atibla 174 qatnash san'at radiosini anglashga tayyorlaning. Samimiy mulozamat eng yangi yo'l uchurlari mana bu yerda. Yiroq safarga otlangan bo'lishingiz mumkin. 174 qatnash san'at radiosi har vaqt sizga hamroh.

0: Beijing vakti saat 18.
1: Mas'uliyatning shakli har kuni o'xshash bo'lmaydi. Uningda illiqlik bor, pozitsiya bor, yuksaklik bor. Qatnash liniyasi programmasi qatnash soqchilarimiz bilan sizning orliqingizni yaqinlashtiradi.
2: Endi anglaydiganlar Xinjiang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Qatnash liniyasi programmasi.
1: Qatnash liniyasi.
0: Bu programmani Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasida bolalar ig'iz bo'shliqini asl keltirish, tish undirish, ig'iz bo'shliqi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578 nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navoq yo'li 275 nomer. Telefon 0991322898.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ejaq qo'shaq mayda, ishlaydi.
2: Qaysi
3: taksi keldi? Ya, chiqinglar.
4: Ha, chiqinglar, taksi.
3: Ishlaydi.
0: Ey qizlar, soat qancha bo'ldi?
5: Ey usta, radioni qatnasan, radiosdan to'g'rilagan?
6: Yo, yo, bo'ldi, chiqinglar, bo'ldi.
7: Avtomobilga chiqib, radioni ochib, qatnash san'at radiosini anglash hozirgi vaqtingizni texmo ma'nilik qiladi.
0: Sizlarga eng yangi qatnash va turmush uchurlarini yetkazib, sizlar uchun lazimat qilish bizning burchimiz.
7: Har kuni diqqatingiz Shenjong radio televiziya stansiyasi qatnash san'at radiosining safaringizda biz sirdosh programmasi bo'ldi.
8: Kelinglar, kelinglar, programma boshlanib ketdi. Programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaganlar bormi?
7: Safaringizda biz sirdosh.
8: Mana, mana, mana, mana, mana, mana, biz sirdosh, biz sirdosh, biz sirdosh.
9: Safaringizda biz sirdosh.

0: ichilib ketgan qahvaxonlar,
1: ondan
0: qorg'oyliqlarning yenida ilqi o'zimiz apirib olgan joz o'rindiqlarimizni tizib o'tirib choylarni damlab ilib olgan yemaktiklarimizni uydikilar bilan birga o'tirib yeyish, atrofda bolalarimizning o'ynab yurgan holatlari, ota onalarimizning bizdan xush bo'lib ajab chiroyli yerga keldi jinim bolam rahmat deb tog'larga qarab o'tirib ketgan ilqi huzurliq chiroylari Huzur ey dostlar, fırsat bolsa çoqum aşta güzel jaylarga beringlar. Agar bak yiraqqa chiqib bulanmaydim, faqat bir ikki kunlik damlashim batdi degan dostlarimiz bolsa, nansalla xoşum bolar,
1: chiqsa
0: shundami? Payzi dostlar.
1: To'g'ri.
0: Ajoyib payzi ma saniyammo mana.
1: Saniyamadan mo
0: mana. Evatdi, yey, bizmi bo'lgan deb. Saniyam sizmi hozir sayatdimi?
1: Men bilib oldim.
0: Mamo mehmonlib Mo'g'ul kura xon yaylaqqa mehmonlarni yib mangdim deydi.
1: Xato ekansiz, xato kur.
0: Asami bir yil bo'lganki, men o'zgarishlarni bilmay xato tunidi ham bo'lib qapsa hozir.
1: Ya, omon yo'l o'xshab ketdi-chu, endi g'uljining hamma tog'lari o'xshash chiroyli, go'zal bo'lgandiki.
0: Ha. Rasm desak bo'ldi, rasm rasmiy. Abdusalom deydi, men sayohat apti bu saydavatqanning 4-chi yili deb uchirib beribdi mana. Demak do'stlarimiz mana shundoq go'zal joylardan yozning yozda qinib bir huzur olaylik. Agar abayatin degandek, agar damilishlarimiz udul kelmay qolsa yaqin atrofdagi o'rinlarga borsakmi bo'ladi.
1: To'g'ri.
2: Hurmatli radio tinglovchilari, sabringizni biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Programımızı yaqtırıp ağlanınlarga köpten köp rahmet.
0: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilan Risalat Qasım Növetçi, Muharrir Ramila Abdullah.

Qadirlik radioingiz do'stlar, tumanda Akbar Ahmad o'rlig'an Yuraylı biz nomli naqshni ko'ngil huzuringizga sunamiz. Marhamat do'stlar.

0: Her vaqt qalbingizda minnatdorlik gullari ochilib tursin. Güzel tabiatdan, sehri quyoshdan, illiq oilangizdan. Yana nurg'un narsalardan minnatdor bo'ling. Albatta, yana biz minnatdor bo'ladigan nurg'un ishlar yenimizdir. Minnatdorlik tuyg'usi sizga muhabbatning nemaligini, hayotni sevishning ma'nosini chuqur his qildiradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Do'stlar, programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Suloshitingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Suloshiting apchisidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval ishchilar uyushmiz sadasi sayfimizda 2026 yili mamlakatlik 1 may emgak medaliga erishguchi Shinjang shuanli muhit asrash energiya mashinasi rimnut sexi kapsharlash banining boshlig'i Ali texnik ishchi Zhang Wenchang'ning kapsharlash uyunlari bilan asli maqsadni tavlashdek kurash hikoyasini anglaymiz. 1 iyul ordeniga erishguchi Oqas Sulayman sharab quchib yurti Chag'an To'qay nayasiga qaytib kelgandan keyin mehr shafqat yetkazib haqsiz kasal ko'di. Programmamizning davomida Shinjang Gong'an saqchilari to'g'risidagi 1 minut saqlashqimi bo'lmaydi mavzuliq tez suratda odam qutqizish hikoyalarini anglaymiz. Do'stlarimiz bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amgakchilar avlodma avlod olmishib turgan bo'lsa-mu, lekin ulardagi tirishib ishlash ruhi izchil o'zgarmadi. Ular bir jub ishchan qo'li, aql parosati orqali jungo iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyot qadamini ilgari surib, amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarvan ruhi orqali güzel davrni qadrlab Jasorat bilan olg'i ilgirlaydigan davrning ahamiyatini izohladi. Bugungi programmamizdan boshlab amgak namunachilar vakillarini maxsus ziyorat qilish orqali amgak namunachilar ruhi, amgak ruhi hunarvand ruhini madihlaymiz. Anglayotganinglar, ishchilar uyushmasi sadosi sayibsi. Ishchilar uyushmasi sadosi sayibsini Abdunim rayonlik bosh ishchilar uyushmasi bilan Shinjang radio televiziya stansiyasi birlikda anglatadi.

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып атамыз. Достарымыздыңки ұшырларға бір қарайлы Абдурахман Сомкичи қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достар, ондақ болса, мәзмұнларымызны жеткізіміз. Birinci iyul ordeniga erişkichi Oqas Sulayman şarap quchup yurti Çağan Toqay nayasiga qaytib kelgandikin mehir şapqat yetkizib haqsiz kesal ko'di. Birinci iyul ordeniga erişkichi Oqas Sulayman Beijingdan şarap quchup Tarbag'atay viloyatining Çağan Toqay nayasiga qaytib keldi. O damelishqimi ulgurmay darhol Qara Bura bozori joylimi ko'chasi mahallasidagi Oqas sog'lomlik mulozimat uyiga kelib, yurtiga qaytgandan keyingi tunji qatimliq doimliq mehr shafqat yetkizib, haqsiz kasal ko'rishni boshladi. O partiya va davlat bergan oliy sharafni har millat ommiga mulozimat qilishdagi amaliy harakatiga aylantirib, doktorlardagi mehribonlik orqali hamma oilaga illiqlik yetkizdi. 7 ayning 5-chi kuni Oqas Sulaymonning sharob quchib yurtiga qaytib kelgandan keyin haqsiz kasal ko'rish faoliyatini qanot yaydirganlik xabarini anglab, Qariboro bozori joylima mahallasidagi har millat omma nihoyatda xushal bo'ldi. Nurg'un yashanganlar, so'zilma kasal bemorlari va aholilar baldurlar Oqas sog'lomlik mulozimat uyiga kelib, tartiblik uchratib turdi. Haqsiz kasal ko'rish naq maydonida Oqas Sulayman pokiz oppoq xalatini kiyib, har bir ommaning kasalini sabrchanlik bilan ko'rib, yashanganlarning qon bosimini o'lchab, kasallik tarixini tafsili so'rab, kasalning ko'rilish sababi, kundalik kutinishda diqqat qiladigan muhim nuqtalar, o'lchamlik dori ishiltish va yemak ishmakda diqqat qiladigan nuqtalarni bir-birlab tushuntirdi. Ahala Chen Xiulan mundaq dedi: "Biz uningdan faxrlanamiz. U Beijingdan qaytib kelgandan keyin 1 minut mu aramamidi. Odatda mahalla charshanba kuni haqsiz kasal ko'rishni o'rinlashtiradi. Bu yakshanba kuni u yana tashabbuskorlik bilan haqsiz kasal ko'rishni ko'paytibdi. Yashnib qolgan turuqliq birinchi safda ching turib, haqiqatan jafo chekdi. Biz chin qalbimizdan ta'sirlandik. Ammo sog'lomlik jihatida qiyin masalaga yo'liqsa, uningdan masala so'raydi. Oqas doktor bo'lsa, biz nayt xotirjam bo'lamiz." Kasal ko'rish uyi illiqlik to'lgan bo'lib, Oqas doktor bemorlarning ahvolini inishki so'rab diagnoz qo'yib, topilashqa tegishli ishlarni topildi. Kasal ko'rsatgili kelgan har millat omma buningdan nihoyat illiqlik his qildi. Nurg'un chorvachi omma maxsus avtomobil bilan yetib kelib, kasal ko'rsatish jarayonida yurtida yiltiz tortgan bu tuyuqpikor partiya a'zosiga samimiy ehtiromni bildirdi. Çağan Toqay nayasidagi har millat ommaning qalbida Oqas Sulayman Chegra rayonida yiltiz tortib, ommaning sog'lomligiga ko'ngil bo'lib kelyotgan yaxshi doktor. Shundaqla hamma odam hurmatlaydigan ulg'a. Ahala Jang Fajo mundaq dedi: "Oqas Sulayman har haftada ko'pchilikning tashurinib davolanish ahvoliga ko'ngil bo'lib, xizmatni butun kuchi bilan berilib ishlaydi. U bo'g'ashqila biz yashanganlar kasal ko'rsatish, davolanish jihatida nayt xotirjam. Mayli qandaq vaqti bo'lsin, ommaning salomatligida masal ko'rilsa, u darhol naq maydonga yetib bordi. Biz Çağan Toqay puhralarining ulgisi va faxri

Bayınqulun oblastidagi xalq saqchilari tomuz issiqda yo'l ustidagi xatarning oldini olish uchun ko'p qatlamli mulozamat tizimini o'rinlashtirdi. 7-oyning 4-kuni shofur Wang Janjun liq qurilish materiallari qochilangan eg'ir tipdagi yuk avtomobilni haydab, Bugun ayollik qo'ng'an idorasi qatnash boshqaruvchi atirti saqchilarining yetakchiligida avtomobilini temperaturni tovallatish rayoniga haydab kirdi. Avtomobil asta-asta temperaturni tovallatish ko'lchigiga kirishi bilan quyuq suv tumanlari taridi. Avtomobil balondan birdilla issiq to'lqin ko'tarilib chiqdi. Bugun havo bek issiq. Men yo'l bo'yi balon temperaturasining o'rlab ketishidan ansirdim. O'ylmagan yerdan xalq saqchilari bizning g'amimizni yapti. Balonning temperaturasi tovallagandan keyin ko'nglim xalil xotirjam bo'ldi, dedi Wang Janjun. Yuqori temperaturli havo rayda balonning temperaturasi asalla o'rlab ketadi hamda balon etilib ketish, avtomobil o'zligidan o't elib ketish qatorliq xatarlik ahvollar oson yuz beradi. Bayinqulun oblastlik qo'ng'an idorasi qatnash boshqurish tarmoqlari bu xil xatarning oldini olish uchun ahvolga qarab ish ko'rib, avtomobillarning temperaturasini tovallatish qatorliq ko'p qatlamli mulozamat tizimini o'rinlashtirdi. Korli shaharlik qo'ng'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng'atirdi, qatnash tugini mo'yim liniya va davlat yo'li 3012 liniyasi Xoshut Korla yuqori sur'atlik tashyo'lidagi charchi haqilish punktiga suv chechib, temperaturni tovallatish uskunasi o'rnatdi. Lopnur nayalik qo'ng'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng'atirdi, davlat yo'li 0711 liniyasidagi 5 o'rin va o'lka yo'li 254 liniyasidagi bir muqim vazifa ijro qilish nuqtasiga tayinib, maxsus temperatura tovallatish ko'lchigi yasab, 5 o'rinda suv purkish nuqtasini ko'paytdi. Bugun nayalik qo'ng'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng'atirdi, loysu qatnash qonun ijro qilish punktining kech kunduz aylanma suv bilan ta'minlash, temperatura tovallatish ko'lchigini ishga solib, temperaturni tovallatish asliyasining sig'imini kengaytirishni mas qadam deb ilaladi. Charchan ayollik qo'ng'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng'atirdi, 7 o'rinda balonga suv purkish nuqtasi tasdiq qildi. Chaqliq nayalik qo'ng'an idorasi qatnash boshqurish cho'ng'atirdi, yuqori sur'atlik tashyo'l, davlat yo'li bo'ylarida yuz yuvish, avtomobil yuvishdan iborat

Do'stlar, shuning bilan bugungi sizga rahmat aytqim bor programmamizni mush yerda oxirlashtiramiz. Programmamizni yoqtirib anglagan, programmamiz qatnashgan barchangizga ko'pdan-ko'p rahmat. Mikrofon oldida Gulboston Abduqodir, navbatchi muharrir Murat G'upur.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

Şinjangda bipoyon yoylaq bilan köp-kök osmon, oppoq qorliq tog' bilan sirli qumlar tutishib ketgan. Şinjang xuddi bir parça hashamatlik yo'g'im rasmga o'xshash. Sizning bu yerning go'zal, haybatlik manzarasini tomosha qilib, rangdar urf-odatini his qilib ketishingizni kutadi. 107.4 qatnash san'at radiosi sizni Şinjangning go'zal manzaralaridan birlikda huzurlanishga taklif qiladi.